altså, det eneste jeg vil si at det er at strandanmaling helt langt.

Ja, altså, det eneste jeg vil si er at strandanmaling helt langt.